You are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Tjörn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Tjörn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Vi avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.
5: Välkommen till Sommarhäng. Ja, vi ska starta igång dagens program med en liten prognos ifrån SMHI. Väderprognosen för i eftermiddag och i morgon. Vi får en temperatur på 24 grader idag och en måttlig vind upp till 10 i byarna. Kanske eventuellt lite regnstänk om du befinner dig kring Göteborgstrakten. Och så imorgon då puttar du på ordentligt med temperatur. Vi ska upp till en 30 grader i Göteborgsregionen. 30 grader, alltså vi är tillbaka med högsommar igen. Kan man ju tro då, för det är väldigt kortlivat. På fredag redan så går det ner en 10 grader sådär, bara rask ner från 30 till 20. Ja, så är det med den här veckan ut, vad jag förstår. Lite regnstänk sådär kan vi stå ut, men det är ändå har lite sommartemperatur så att säga. Ja, det var detta lite kort från SMHI. Du ska få lite vattentemperaturer också om du ska bada. Det ska du få om en stund. Nu ska du få Joe Bonamassa, denna legendariska gitarrist med en särigen klang i sin röst också. Han sjunger fantastiskt. Driving towards the daylight. Välkommen till Sommarhäng.

0: Driving towards the daylight med Joe Bonamassa öppnar upp dagens sommarhäng, och som jag lovade, lite temperaturer, badtemperaturer ska du få nu. Vi börjar upp i Strömstad, 18,2 grader i Lökholmen. Tar oss till Tanum, ligger på 17,5 bara, så där är det lite småkyligt att kliva ner i vattnet. Munkedal, Gråvik har en temperatur på 20 grader, ganska härligt att bada där som man drog. Så tar vi oss ner mot Stenungsund, Orust, Tjörn, Stenungsund ligger på 19 grader ungefär i vattnet. Marstrand har en temperatur just nu på 18,3. Och så tar vi oss till Lilleby i Göteborg där det ligger närmare 19 grader, så även på Öckerö och Hörne runt omkring skärgården där, Göteborgs skärgård. I Halland då, vi ska ner till Kungsbacka, Stensvik, Sandö, 18,2. Och så lilla Apelviken i Varberg ligger på 18 grader ungefär. Ta oss hela vägen ner till Halmstad och även ner till Laholm, så ligger badtemperaturen på cirka 19 grader.
1: You're listening to Pirate Rock.
0: Det gör du sannoliken, och jag som sitter med dig idag heter Christer Wolfbrandt. Vi ska dra lite önskemusik här om en stund. Din önskelåt ska vi spela förstås. Och vill du önska, om du inte redan gjort det, så kliv in på vår hemsida, det är det enklaste. Där finner du ett formulär att önska låtar. Pirate Rock.se kan du dessutom lyssna på oss den vägen. Vi har en spelare på sidan nämligen. Man kan ju lyssna på oss via de flesta digitala plattformar. Jag brukar nämna det. Googla upp oss så kommer du hitta. Det finns ju en mängd digitala plattformar. Och där finns vi också. Men befinner du dig i Göteborgstrakten, västkusten, så är frekvensen 90,7 eller 95,4. Vi ska vidare i rockhögen. Vi ska till UFO nu i deras Doctor.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då var det dags för dagens första önskning. Vi kommer från Kostas som skulle vilja höra Anouk och Nobody's Wife. Den där holländska sångerskan som slutet på 90-talet fick en sån superhit med just den här låten Nobody's Wife. Ja, men då Kostas, ska vi dra din låt. Ett tag som jag hörde den här låten, va? Anouk, ska prata med henne alldeles strax. Ska bara lyssna på låten först.

0: Nobody's Wife med Anouk. Önskelåt här från Kostas som drog iväg lite mejl. Ville höra just den här låten med holländska Anouk som hade en hit med den här låten 97 året. Alltså hon började som sångerska i och med att hennes morsa var bluessångerska. Hon var inspirerad därifrån och så sjöng hon lite på bröllop och sådär. Och så träffade hon Barry Hay lite senare i livet från Golden Earring som trodde på henne och skrev låta till henne. Och så blev det som det blev. Anouk vart ju känd just med den här låten och sen försvann hon i alla fall ifrån våra trakter. Men när jag tittar lite på hennes diskografi så ser jag att hon har ju fan aldrig slutat. Hon har ju lagt hela sitt liv på musiken och släppt ut ett gäng album faktiskt. Mer än vad jag visste det. Intressant, då ska vi kanske kolla upp henne och se om vi kan lyssna till det senaste hon har gjort. Hon bor nu mer i USA, står att läsa också. Flyttade från Holland till Ohio i USA 2005. 20 år sedan alltså. Det kanske därför hon inte kanske hörs och syns så mycket här i Europa då. Vad vet jag. Vi får kolla upp detta helt enkelt. Anouk, hoppas du är nöjd där, Kostas. Och vill du som Kostas önska en låt in på våran hemsida padrock.se.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: that rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik på scen.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Jamie's Crying med Van Halen från 78. Det här är deras debutalbum. En sån där platta som slog ner som en jävla bomb när den dök upp där 78. Fantastiskt band och en enastående gitarrist i och med Eddie Van Halen. Finns ju inte med oss längre dessvärre. Gick ju bort helt sådär chockerande att han inte finns kvar längre. Det är så många stora sådana superstjärnor som dessvärre har lämnat oss. Så är det. Nu ska vi vidare i rockhuggen här i sommarhäng. Vi ska till 1983. Det var då som Mötley Crüe släpper Shaun of the Devil-albumet.

Lost in Hollywood med Rainbow ifrån deras Down to Earth med Graham Bonnet på sång. Första skivan med Rainbow som går lite mer åt det kommersiella hållet. Så var det inte på de första tre skivorna, och då var det dessutom Ronnie James Dio som höll i sångmicken. Det var andra tider, och sen så siktade Richie Blackmore, för det var hans band, mot den amerikanska marknaden, och på den vägen blev det. Du lyssnar till Sommarhäng jag här på Pirate Rock varje vardag mellan klockan 10 och 16. Denna vecka sitter jag med dig och snurrar. Nästa vecka är Daniel Geldeus tillbaka också. Vill du önska musik, in på hemsidan. Vi ska kolla till dagens datum. Vi ska dra lite meningslöst vetande. Du ska få en röd tråd och så väder och vind och lite badtemperaturer. Det är vad som kommer att hända under dagens lopp.

This Flight Tonight med Nazareth här i sommarhäng. Låten skriven av Johnny Mitchell. Nazareth har ju nästan skapat sin karriär på att spela in andras låtar. Jag tänker närmast på Love Hurts, en av deras största hits som vi skriver av någon annan. Och jag vet att The Everly Brothers släppte ut den en gång i tiden också, den där låten Love Hurts. Men det blev ju kändast med just Nazareth. Jag har en lista med låtar som de faktiskt inte har skrivit själva men som de har levererat ut, som är ganska så etablerade. Jag tänker på Teenage Nervous Breakdown, Beggar's Day, Guilty, Alcatraz. Listan är lång med låtar som Nazareth har levererat som är skriven av andra låtskrivare. Men det finns fler band som har gjort en sån resa. Jag tänker på Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Den här låten skriven av Bruce Springsteen faktiskt.

0: night.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
5: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from KISS.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Tjörn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Vi avrundar denna nyhetsuppdatering.
9: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
10: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
11: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
12: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
13: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Du lyssnar till Sommarhäng Queen här i Killer Queen ifrån Sheer Heart Attack, skivan som dök upp för 52 år sedan. Det går nästan inte att ta in. 8 november 1974 släpps plattan. Killer Queen, en av starka spår ifrån just den här plattan. Now I'm Here, Brighton Rock, Stone Cold Crazy, några av spåren ifrån just nämnda album, som var Queens riktiga genombrott. De hade gjort två skivor dessförinnan, men inte något riktigt, inte fått så mycket luft under vingarna. Sen skivan därefter känner vi till Night at the Opera 1975 med Bohemian Rhapsody bland annat. Ja. Sen är resten rockhistoria av rang. Vi ska vidare i rockhögen här i Sommarhäng. Vi ska ta oss till en supergroup. Kända musiker från kända band som går ihop och bildar ett nytt band. Det gjorde de här, Bad English. Medlemmar från Journey och ifrån The Babies. Sångaren heter John Waite.

pirate rock. Pirate rock, the best rock music, 24/7. Awesome.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

ifrån Sweet Fanny Adams, Restless med Sweet. Sångaren här är inte Brian Connolly, utan det är basisten Steve Priest som fick äran att sjunga den här låten Restless. Även Andy Scott, gitarrist, sjunger lead på en låt. Vad jag förstod beror det på att Brian Connolly hade problem med rösten under inspelningen. Han har varit på krogen tydligen och fått en smäll på struphuvudet, vilket föranledde att det blev svårt för honom att sjunga. Det är vad jag har hört. Det är storyn i alla fall, den officiella förklaringen. Jag såg på YouTube igår en ganska nyinspelad, välproducerad intervju med just gitarristen Andy Scott, som berättar lite sådana anekdoter från förr. Första singlarna som Sweet gav ut fick de inte lira själva på. De fick absolut inte skriva låtarna, och de fick inte lira, utan de fick bara sjunga på låtarna. Men på B-sidorna, där var det deras egna material. Och det var en helt annan typ av musik, mycket hårdare och tuffare rock'n'roll än vad det som skivbolaget ville ha på singlarna på den tiden. Det var tidigt 70-tal. Sen tog Sweet kommandot och skrev mycket själv och producerade så som de ville att det skulle låta. Och den där plattan Sweet Fanny Adams kan jag rekommendera dig om du kan Sweet riktigt. Även uppföljaren Desolation Boulevard och kommande två plattor efter där. Fyra stycken förnämliga plattor med Sweet från 1974 fram till 77 där någonstans, kan man nog ringa in det. Sweet alltså, här i Sommarhäng. Vi ska vidare. Vi ska till Scorpions nu. Scorpions 80-tals era i den här låten. Bad Boys Running Wild.

0: Def Leppard, Women, här i Sommarhäng. En låt taget ifrån deras eminenta Hysteria, som skivan heter. Lite av en milstolpe inom rocken faktiskt. Mycket på grund av den tekniken som användes då, var helt innovativ digital teknik i 1987. Ja, då var man tidig.
1: New wave of British heavy metal.
0: Ja, dags för en låt ifrån den eran. Ska ta oss till ett band som heter Angel Witch. Släppte en platta som de kallar för Angel Witch. Och så titelspåret då, Angel Witch. Angel Witch gånger tre alltså. Ett band som alla räknade med skulle bli svinstora, men de blev inte det riktigt.

0: Angel Witch, med bandet Angel Witch. Och var det nu första gången du hörde den här låten så kanske du inte på något sätt reagerade. Men jag ska berätta, 1980 när det här kom så var det en stor happening. För skivomslaget var jävligt coolt och bandet var helt nytt och fräscht och pekade i en ny riktning. Mycket intressant. Många trodde väl att det här skulle bli en av de här banden, eller ett av de här banden som verkligen tog fart, så som Maiden och Saxon sedermera gjorde. Men icke. Angel Witch blev mer eller mindre bara ett kultförklarat band.
1: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Some stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

0: Manor med Joey Tempest ifrån hans första soloskiva där, A Place to Call Home. Det här var en av de första låtarna, vad jag förstår, som han skrev inför den där första soloplattan av tre. För han gjorde nämligen tre soloplattor.
1: Dagens namnsdag.
0: Jajamensan, vi ska kolla till dagens namnsdagsbarn. Fira lite grann, födelsedagsbarn också. Vi har en lista här med detta. Jag ska bara nämna att idag då 29 juli är 210:e dagen på året. 210 dagar. 155 dagar kvar och Norge och Färöarna har flaggdag, de har högtidsdag till minne av den norska kungen Olof den helige som stupade i slaget i Stiklestad denna dag 10:30 klockan 10:30 var det säkert. Vi släpper det. Vi går rätt in på namnsdagsbarnen. Olof, grattis. Det är din dag idag. Även du, Olle. Tidigare så hade vi Ola och Olof, mässar på så här. Olof, Elof, en jävla massa namn som har figurerat denna dag. Alla ni som har det, som låter som Olle eller Olof, ni får åka med på detta. Ni ska få en fanfar alldeles strax. Jag ska bara nämna lite om Olof. Olof, det är ju sånt gammalt fornnordiskt namn, förekommer i olika former i hela det nordiska språkområdet faktiskt. Olle, det är väl en kortform, ett smeknamn för Olof, mångt och mycket. Men vi har faktiskt 25 000 Olle i Sverige och en 15 000 Olof någonstans. Så det är bara för dig att spana in i din telefonbok. Om du nu inte själv heter det, om du har det i ditt pass, ja, men då ska du få en fanfar. Men om du inte har det kan du dra iväg en liten hälsning till någon du känner. Födelsedagar också, vi ska dra några namn här. Fredrik Belfrage fyller år då för 1949. Gaddy Lee fyller ju år idag. Gaddy Lee, är det någon som inte vet vem det är? Hand upp. Det är ju basisten och sångaren ifrån Rush. Fyller 73 bast idag. Väldigt speciell sångröst. Rush, ja, de är ute på turné. De är ute och snurrar en världsturné. Börjar i Nordamerika och är där nu hela det här året. Och kommer nästa år till Europa. Till Stockholm, till Oslo, till Köpenhamn. Och i Köpenhamn där kommer jag sitta och njuta av en 2,5 timmars konsert med just Rush. Och Annika Nilles på trummor. Annika Niles, som de säger. Tysk trummis, fantastiskt bra, som har tagit över stocken efter att Neil Peart, trummisen där, den legendariska rytmprofessorn, lämnade oss för, fan, det är 6 år sedan nu som han trillade av pinnen. Det ser man. Ska vi dra lite fanfar för alla er som fyller år idag, eller har namnsdag? Så drar vi vidare med Linkin Park här i sommarhäng.
2: Ja.

Whitesnake, Fool for Your Loving ifrån Ready and Willing, som skivan heter, från 1980. Men faktum är att 9 år senare så släpper de ut den igen, en ny inspelning. 1989 nämligen, på plattan Slip of the Tongue. Det där var ett helt annat Whitesnake än vad det var just under Ready and Willing eran där, 80 och slutet på 70-talet. Whitesnake var ju mer blues-orienterade i början, och sen blev de lite mer moderna i sitt typsnitt, heter det inte, men ni förstår vad jag menar. Sitt uttryck höll sig till det som gällde där och då. Det blev lite mer hårspray och posers än kanske det här bluesiga Deep Purple rock'n'roll som de startade igång med. Och det finns ju en förklaring till det förstås, varför de för det första kom ifrån den bluesiga eran. Det är ju för att Coverdale kom ifrån Purple. Han var ju med i Deep Purple på 3 album. Burn, Stormbringer och Come Chase the Band. Ung, nygrön sångare från Saltburn by the Sea kliver in i världens största hårdrocksband där och då, 1974. Och sen så blir han soloartist, och det är klart han tog med sig det då förstås. Och sen hade han väl det i sitt DNA, det här bluesiga. Sen så bytte han medlemmar ungefär som en annan byter kalsonger, det vill säga en gång varje år. Och det påverkade bandets stil förstås, beroende på vilka gitarrister som dök upp och trummisar och sådär. Slip of the Tongue, alltså gör det, testa det en gång, ta fram den plattan eller dra upp den på Spotify vid tillfälle. Välj vilken låt du vill på den skivan, och sen så har du fram en platta som heter Love Hunter, också Whitesnake, och så lyssnar du på skillnaden där. Skiljer 10 år på plattorna ungefär. Gigantisk skillnad på en musikalsk inriktning. Här sitter jag och babblar, Christer heter jag, hej du, hallå, hallå, hej, har du precis rattat in Pärt Rock, välkommen, välkommen, du är varmt välkommen till Sommarhäng. Mellan klockan 10 och 16, då sitter vi och babblar här. Musiken rullar alltid dygnet runt, så är det här på Pärt Rock. Nu ska vi från Whitesnake till Göteborg, vi ska ta oss till bandet Hope, som ganska nyligen släppte ut en ny EP, EP nummer 2, kolla in dem här, Hope heter bandet.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
7: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Vacker avslutning på en härlig låt. Stand My Ground heter låten med Within Temptation. Vi ska vidare med lite tillbakalutande skön rock'n'roll ifrån Russ Ballard. Mest känd för att han skrev åt ett andra artister, men har gjort en hel del själv, så som den här I Can't Hear You No More. Du hör det här i sommaräng på just det, Pirate Rock, din favoritstation i etan.

Love, det är Toto ifrån Fahrenheit och här i Sommarhäng. Låten taget från Fahrenheit-plattan. Första skivan med Joseph Williams på sång. Han var även med på plattan därefter som heter The Seventh One. Och sen så flög han ur bandet men kom sedermera tillbaka och är fortfarande lead singer i Toto som faktiskt finns kvar även om de inte gör så mycket väsen om sig just nu. Vi väntar på lite nytt material från Toto och hoppas att det är på gång. Från Toto till, ja det här är tvärtkast, från Toto till Francis Rossi är ju avståndet mil rent musikaliskt. Francis Rossi, det är alltså sångaren och gitarristen från Status Quo. Men här är han på egen hand i November Rain.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Rush, Free Will. Och så grattis då till Geddy Lee som fyller 73 bast idag. Och han och du ska få en liten prognos ifrån SMHI vad det gäller vädret för eftermiddagen och kvällen och även morgondagen. Vi kommer nå en temperatur i eftermiddag på 24 grader, ungefär 5 meter per sekund i vindarna, upp till 10 i byn. Lite regn eventuellt dyker upp, så där lite tråkigt, men en och annan liten regndroppe, kanske inte mycket, 0,3 mm enligt utsago. Det gäller för dagen det, ja. Imorgon torsdag då händer det grejer, då får du ta fram fläkten igen, eller air condition, för vi kommer få 30 grader varmt runt Göteborg. Så en riktig hugg sommarvärme, sen grekvärme dyker upp plötsligt. För på fredagen, ja, men då går det ner 10 grader, så bara tjabong, ner till 19-20 grader på fredag. Lördag, söndag, det kommer vara lite regnstänk, en temperatur på 17-18 grader, så att det planar ut igen, det här härliga som vi då kommer få här på i morgondagen. Men det är bra idag också, det tittar ut genom fönstret, du har väl det jättehärligt, tänker jag. Eller ja, det beror på var du befinner dig. Men här på västkusten så är det väl helt okej idag, som sagt var. Det är golfväder, grillväder, eller kalla det vad du vill.
1: You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

What a Shame med Shine Down. Ganska intressant låtuppbyggnad där. Ska inte nörda ner mig för mycket, men det låter som att de gör en höjning i låten, märkte du det? Kommer stick där och så går de tillbaka till refrängen och så gör de en höjning, men det är inte riktigt rätt eller sant, för det är nämligen så att de går ner ifrån originaltonart i det här, på det här sticket. Man går ner ett tonsteg eller ett halvt. Och sen så går man tillbaka till originaltonarten och så går man upp med sången en oktav och så låter det som en höjning. Nu var det någon som inte förstod riktigt grejen där. Det gör inget. Jag bara sitter här och nördar ner mig. Men ni som skriver låtar, ni som fattar grejen, visst, det är cool. Visst är det fräckt. Man kan lura sig lite grann. Sweet var inte dåliga på det heller, kan jag säga. Och en hel del andra artister som fintade lite där när man skulle göra lite tonartsförändringar i en och samma låt. Ta Sweet förresten. Den här Coco är det väl. Man gör tre höjningar, tror jag. Tonartshöjningar, tre stycken i samma låt. Fräckt. Men det var då. Nu är vi nu. Det här är Bastion Rose i Bones.

0: Pirate Rock.
1: Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Janis Garrigan med Aerosmith här i Sommarhäng. Jag såg en intervju med Richard Marx från det ena till det fjärde. En ganska ny intervju där han berättar lite om sin första soloplatta och hur det kom sig att han fick ut den här plattan. För det var inte alldeles enkelt tydligen. Han skickade demotejper till alla tänkbara skivbolag men blev refuserad. Sen sprang han på David Foster, en demonproducent som har proddat Chicago bland annat. Som sa till honom att nej, du har varken utseende eller röst, det här kommer inte funka. Lägg ner din karriär, skriv låtar till andra artister, så som jag gör, sa David. Det kommer funka mycket bättre. Fattar ni? Sen träffade han ytterligare en kille som trodde på honom och spelade in första plattan. Och vad hände med den skivan? Två av låtarna blev etta på Billboard direkt. Och ytterligare två låtar nådde topp 3-plats på Billboard. Där ser man.

Richard Marx, Heaven Only Knows, en av låtarna ifrån debutplattan där. Jag nämnde det också att den blev ju oerhört väl mottagen. Två låtar nådde ju första platsen på Billboard, Endless Summer Night och Don't Mean Nothing. Och sen Hold On To The Night och Should I Know Better blev topp tre på Billboard. Och albumet nådde, pikade på en åttonde plats på Billboard-listan. Som debutalbum är ju det helt fascinerande bra. Och på den vägen var det. Richard Marx nådde framgångar och gör det fortfarande som artist. Vi rullar vidare i samma spår men med ett helt annat band. Vi ska ta oss till ett band som heter The Storm. Innehavandes medlemmar från Journey inte minst. Debutplattan och den här låten I've Got A Lot To Learn About Love. Den seglade högt på Billboard även den här plattan.

Oh, must go on med Queen här i sommarhäng. Nu ska vi byta stil. Nu ska vi tuffa till oss lite grann, tänker jag. Vi ska ta oss till ett amerikanskt band som heter Disturbed. Jag såg dem första gången och kom i kontakt med dem för första gången på Sweden Rock Festival. Och det där är ju charmen med att gå på festival. Du väljer inte bara ett band att gå på, utan du går ju på alla band när du kommer dit. Och Disturbed var ett band jag hade missat fullständigt. Och blev helt golvad av deras framträdande. Grymt band, bra liveband. Vi har dem här hur som helst i låten Down With The Sickness. Oh, wow.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Finley's You Got To Give It Up ifrån Black Rose. Ska vi dra en önskelåt? Ja, det ska vi. Vi gör det. Nu kommer den.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Henrik skriver: hörde att ni spelade Rauptjär häromdagen. Änglar, då ska jag väl höra Achtung Panzer med just Rauptjär. Grymt band, skön trio. Absolut. Också ett band jag sett live. Jävligt roliga på scen. Tunga, hårda. Kommer det här, Henke?
3: Orosmål vid horisonten. Stål och väder bryter ut.

strålar över krigets zon. Där möter krigsmän sina ögon.

0: Achtung Panzer med Rautjären önskelåt. Henke, ja, du skriver inte att du heter Henke, du heter Henrik. Men jag kallar dig för Henke nu. Det är väl okej? Hoppas jag. Hoppas jag har du volymen på 11 där också. För det behövs när man lyssnar på Rautjär. Ett band jag har upplevt live ett par gånger. Jävligt härliga, så grymma, hårda. Lite roliga också, lite humor i grejerna. Det var Rautjär det var dagens önskelåt. Vi ska strax dra en live-låt också. Så det är bara för dig att hänga med.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Frida Varg här i Sommarhäng. Nytt och gött. Vi ska vidare med en live-platta här och nu. En klassiker av rang.
1: Dagens live-låt.
0: Så är det. Dagens live-låt framförs av Judas Priest. 1979 var året när Unleashed in the East såg dagens ljus. Det är Priests första live-platta. De har ju släppt ett gäng därefter. Men den här är väldigt speciell kan jag tycka. Och låten The Green Manalishi som framför här är den skönaste versionen mig vetligen. Now when the

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: This is Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.

for loving you med Keys, en låt skriven av Paul Stanley och den där demonproducenten Desmond Child. Låten var tänkt att heta Tonight från början, för då fanns inte refrängen. Men refrängen fixade han till, Desmond Child, när det begav sig där 79. Discon var väldigt populär och Kiss sneglade ju lite på den där stilen och fick då med den här låten en superhit, global dunderhit, den största låten som de har släppt ifrån sig faktiskt. Verkligt, så kan det vara. Kid Rock ligger i spelaren här i All Summer Long.

0: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
1: Så är det. Och Christer heter jag som sitter med dig denna lille lördag 29. Ja, vi hade koll på att det var Olof och Olle som var närmsta, va? Tappade bort dem, drog vägen lite hälsning, en selfie eller ett gramofonbud. Kan man göra faktiskt. Tror jag i alla fall. Man kan beställa en LP-skiva och skicka iväg. Det var trevligt att få en sån. Även nu tänker på, nu ringer på dörren. Hej, är det du som är Olle? Ja. Här har du. Det är Flappards Hysteria på vinyl.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Hey, leave him here, man. Leave him here. He's all right, okay? You fucking didn't think we were going home yet, did you, people? All right, but listen, man, we're gonna bring up a fucking guest star right now. And I gotta say that I have been waiting all my fucking life to share a stage with this man from Phoenix, Arizona. And I'm talking about Rob Halford from Judas Priest.

Delivering the goods. Det här är Skid Row. Men som gäst, självaste Rob Halford. I love this man, skriker han Sebastian Bach. Det här låten är tagen ifrån en EP med Skid Row som heter B-Sides of Ourselves. Coverversioner på deras idoler kan man väl säga då. Skid Row fick väl en låt var medlemmarna i bandet. Det är om detta. Det var live-version nummer två. Sen var live-låt nummer två. Vi körde ju en Priest-låt tidigare. Kommer på nu. Unleashed in the East och Green Man Lishy. Hörde du om du var med tidigare idag? Rob Halford gånger två alltså idag. Så kan det vara. Vi ska vidare i musikhögen, skivhögen, rockhögen som ryker framför mig. Linkin Park här i Heavy is the Crown.

Gary Moore, Over the Hills and Far Away här i sommarhäng. Klassiska toner där. Och vi ska fortsätta med klassiska toner. Ska ta oss till Saxon. Fick en hit med den här låten ifrån Denim and Leather-plattan. Låten som handlar om deras medverkan på Donington, den första Monsters of Rock ever 1980. Form of and the bands played on.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Motherfucker med Crucified Barbara. Såg de live i somras. Ja, det är ju knappt en månad sedan de klev upp på scenen nere på Time to Rock Festival. Och Mia Karlsson och gänget ställde skåp. Så jävla skönt att de är tillbaka igen.

Really Got Me, Van Halen där. Kinks gamla dänga från 60-talet som de tog sig an och formade till sin egna lilla trudelutsar. Edvard Halen lirar ju så att skjortan står rätt ut. Vi ska vidare med en helt annat moderna tron. Vi ska till Rammstein nu i deras radio här som har hängt.

0: All Along the Watchtower med Starman från Norrtälje.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då kör vi i dagens sista önskning. Kommer från Kalle, Rally Kalle, som skriver följande. Låten ska Volbeat, The Garden Tale. Väldigt bra låt, lyssnar mycket på den, skriver Rally Kalle. Kalle alltså. Ja, vad fan, det kan vi inte motstå. Kommer här, Volbeat för dig.

Gardens Tale, Rally-Kalle var det som drog iväg ett litet mejl, en önskan om att få höra den här låten med Volbeat. Fick han också. Nu är det dags för mig att lämna studion. Tackar för dagens program. Vi hörs imorgon igen, sommarhäng. Som sagt var mellan 10 och 16 där någonstans sitter jag med dig och rullar musik. Men låtar och ja, musik överlag rullar ju dygnet runt här på Pirate. Du behöver inte stänga av radion utan kan bara hänga med. Som sagt var. Ha det gött där ute så hörs vi som sagt var imorgon igen. Och imorgon ska det bli varmt som skam. Om du befinner dig på västkusten åtminstone, eller större delen av Sverige, får superbra väder imorgon. Varmt som fan, upp mot 30 grader alltså. Vi hörs imorgon. Ta hand om dig. Hej då!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssonsmusik.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och nu lyssnar just nu på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.